nhà là ôi họ mà ô biam con à mẹ dấu và tê đồ hôm nghe đại ô mà lại dạy tình nàn tu ô

Ituo dao phải mà nế tàng tiêm mà phải piô bữa nín hô thì tàng nó theo tiếng tài ô

Mà xuân giữa nụ chế cụ yếu cho cán lưu tên đau đớn đợt bế ý trọng nạ dự cử tiên anh chẳng. Xua lỡ mà cụ ở trong đau chua ý tu dự trí sảnh gư nhớ xuân đợt bà khá cao mà có cụ tông đau sử tông tôi hạ tà nhớ xuân đợt mê lưu rò mà à năng lưu lưu hẹn lên nụ mà cụ dòng xa cơ cứ có cụ trình đau sử tông tôi còn ký lò dễ khá chua bế xuất lời tàu bao nhớ xuân đợt sử tông chân đợt nụ hạ ế thọ cháu cơ lút làng lưu rùa và trong đau chua ý tù à dự trí ha cứ nhớ chuẩn đợt lưu rò chế đi khôn mà có cú nhọc hóa đau sử tông tôi hạ ta nhớ chuẩn đợt mê lưu rò chế đi khôn mà cho à nàng cú lưu lưu hẹn cơ lê hà nó ê lưu tàu ý lưu ly nó lờ nó mà cú và trong đau cứ có cú hạ trình đau sử tông tôi còn kỹ lờ dị khá chua bế suốt lời tàu bao ha ê thọt sơ có lưu lạng lưu rù tôi dặn gào hóa hát ở trong đào chùa ý tu nà trí nhớ chùa thật lúc rò à cậu trao từ lúc sinh tạc mà có cô tàu đào sù tông thật sự họ có cô tàu sau đó tua chùa hữu tích tọc hà ta à, nhớ chùa thật mi lúc rò mà nàng cô lù lù hẹn lê hà nọ ê à lù món đồ chùa nụ lo lê nọ mà cô ở trong đào chùa có hát cứ có cô hà trình đào sù tông tua cũng ký lo dị kha chùa bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc sự tông chuồn đặc nửa hai ếch cút thọ sơ co lút lằng lút rù tua dạng gạo ha ó ha ở trong đau chua ý trồng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lời ha cú cứ mấy suốt lời cú hạt trình sang sát tí cơ tua sơ cú lút lằng lút rù ha mà cú dòng sát cơ ế thọ sơ suốt lời lút lằng lút rù cho căng chua mấy suốt lời ha ó mà tăng sự nó chế của dùa cho cán lưu cho y sang kỳ lọ dễ cư do thọ tuân đạo y tù phong dư hả ổ mà có à, có cú tàu đạo có cú tàu sau đạo tu ổ có hạ tà à thọ dư họ à sốt lại tới những gì nữa mà có tàu tàu sủ tông tua có hạt ta có do ý tù nà chế nhớ xuân tàu lú rò đông xả mườn ấy có sáng nồng ý sang số băng sen cừ lúng bay hạt ta yun yu của tô nó chạy cùng băng tàu giang số băng sen nữa là ó chạy của dầu múa giang số băng sen cừ lúng bay hạt ta yun yu của tô nữa tàu cho con là tàu ha có hạt ta thỏ múa phi chùa có thu viện giàu cừ sức báo tàu trù nồng qua kỳ ha nội chế của cụm bang tàu lưu giang giang số phăng sáng hà tàn dung dô của tú lờ chế của dô mua lưu giang giang số phăng sáng nữa cho lưu trọ của con là thù ha cho chùa bế suốt lờ tàu trù con hùng cổng ký lọ dạy của kỳ ế ý bla do hà tà mê suốt lờ lĩnh thư cho cán sông đấu tôi lấy chàng tế của lê mạng cho cán lù tế mê chuồn dữ ổ.

thôi nè ta cha giấy thì bìm là hờ ga nhưng chị ấy như này thôi chưa ai dám hờ là khó lo ở gia gà ai gà đa nén nè bị sĩ bị gà để gì nhớ để cho anh nó lũ ấy à giờ nó hợp cho đủ gì nhà lo hờ ga cho nó bà lão nè nó hà la ở gì như cho anh nó lũ ấy ở đủ thằng má để gì nhớ để mà có bà nè nó hà mà ấy à Facebook bà nè nó hà mà ấy lo gì nhau ngàn nè ai yo che mình nè thì khó lũ ấy giờ đam mà gì nhà lo thực ra cho nó lũ chẳng thấy nè nó hà là lũ ấy mà khó bà nè mà ấy lo Facebook bà nè mà ấy chẳng thấy nè nó hà nhà mẹ để gì nhớ để ở cái này nè lo gì nhau các cô làm thợ phải cho cả ai cả đa nè mà gì nhà lo nhưng mà cái cho cả ai cả đa nè nè bị sĩ bị cả ai hơn nè lo gì nhiều yêu chắc cho chơi phó bạn nè cho cả ai cả ở đây gì nhiều đây thật thật cả anh ở nhì chơi của anh nè anh ở nhì bà la hơn nè chơi lao xiềng cái này đây gì nhiều đây thật nè u ye ye mía liu cho nhà ngay chơi đây gì nhiều đây à thế mình nè lo gì mía cả 이상

giống như sầm la salom lo ai thung giờ sầm la salom salom gì ho salom thung lai chay salom pa gì ho salom lúc nào bu cho tụng ho nón mưa nón nón nón mưa nón mưa nón lư lúc nào bu cho tụng ho la sẽ la gì xì xì mà gì à ta sa lông thông la chết đi mà gì bỏ ra ta sa lông thông la gì mà gì à ta sa lông mà thông mà ư bỏ ra ta sa lông mà thông mà ư sân nhà phen như sân nhà phen như hùng tâm thì lò mà bò nhà gì à cho bò già ta sát đỏ khó la gì xì xì bò già ta sát đỏ mà khó à ư à cho cô cứ chân đi

cho mà mò khăn gì mà chung là gì cho đại dù mà mò khăn gì mà chung mà ư ngã thì cái mà mò leo giờ xung tay ở thì khô như nhà mà đồ ngã cho mò xa ra khăn gì không lại lẽ nhà cho đại dù mò xa ก็มามอซายาอ๋อจะซุ่มเตอสิโคเนี่ยดูลายแลอัญญาดีสิอะจอดูยากะมามาปองกะติอะจอดะอยู่ตุยากะมามาปออึงา cơ mà ư tôi ra cả giò mà bò à ư nga à cho tôi chỉ ra ngon thò nga đi tại vì tôi chỉ ra ngon thò nga ư nga thì cơ mà thư tôi nga giò à tớ cho tôi ra cơ mà bò.

Thầy Phạm, thứ ba Phạm, đó đôi nhà, thứ ba chỉ bị Phạm, đó đôi nhà ư, à, thì... cho xa ra, mà ra ư ngạc dư, cho đại dư xa ra, mà dư, cầm mà là ơi xuống đi là mì ra ơi cứ ba sinh ta đủ ở đôi nhà cứ ba chuẩn bị sinh ta đủ ở đại du hòa gió

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lô môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

chị ơi sao muộn bao lê chàng à, cô nhỏ bé mơ chim này tu phụ chim thang con chim cứ cứ y ta này lão tu thì chỉ tang nè ông này nhỏ chơi bé chỉ ba bạc chim này tu phụ chỉ sao muộn bao lê chàng đâu cô vang lù cô khá chính tạm.

今年过年，家里的团结的多少好山，也的古老金的人，毛利罗布罗西罗在几起呀？努力个的来没的，虽然路过开车，但家里的毛利罗吧。也真的多都个毛我都上都念路闹往路古开车但要领都毛地路不那路是也真的多都个帮毛我路到路去呢往路古开车但都过不cứ rong họ chơi rong cô tàng lễ lu câu mò cương cứ chỗ chi này lu tơ hậu sa chà và cô tu cô pu cứ ô kê tàng mò chơi rong cô tàng lễ cương nhớ hu chi này cho ba tháng mò cô bao phan nâng họ vang lu cô khát tạm tu cô bù cứ ra

Tini tiki ma su jinsha ama tsupu tsumi dosu ngo tsupu mbe bien benga ama sa ngo benya ya nai atu chunga pe yin nga am po manga yihu atipodi nga krong kam pe khwa nyi ti pakai fala chen te fala nga avo ama tu lao thua nga sư phụ sư minh qua à vô đạo xả lâm mà ngọ vô đạo cha lâm mà à y khôn à pha hết cứ mà kha mà dù mình nhà bị khoa vô đồ sẽ liền giả sẽ liền mình nhà hơi à vô miết sở hơi ta bỏ ya bây giờ nghe nhiều mua sư kia liền à thứ nhì hơi à vô y xin mà hơi nghe lừa bên cột ngọ an tài lại thỉnh chi bây giờ nghe à thì bây giờ mình nhà sẽ khoa ngà à mà hơi à thứ nhà lâm mà lâm hoàng dễ ngà à mà sao bây giờ so lao thừa ngọ sơ phở yếp bò xa vô sơ hơ mẹ ngọ à rồi mà yếp phở hơ bì khoa vô thị phụ mà chỗ chơ bè mà ngạp bì khoa yà vô yà mà thị phụ mà nhị chơ ngọ bà bà hơ ấy mà nhạc lý yà hơ nhà y là khá hơ phì bà có tí nhà hơ lao thừa ngọ